0: Nike. Tak puhen lalu njir bangke.
1: Nek lego son kama tha ben dong la bang so dun bonda igler ne a lam theta mi pick la pen de arju bang du pick la bang so dun
0: hok pe la mai ni lile la solun jir phan kama tha dam pu bang e kali che ton chit la pu ya a ke hai ba puram hang si totally atomu nang than la lo mati la son nang ji la son nang ji la la so tomu nang than la pen si ni li bang a lam the pardon nun lok lok chat pote ma jo sita me nili da alam the bang atomo bang nili ning nang rolog lo mane family alam hema tum hanga ching hon alam la so alam mas nili bang ta pene ninga ching sam do thuko ma ketok bang ta mi u sonsi che thek long lo ar di do jo sonsi che thelo mas ning ching sam pek
1: chulo ik pek la puthot nali phanang kar ji ke lehen lo non ke kar biang long along ta lun ka se mar bang chi hung bom tang lo lapen la so por chi rut sinang li sita me mirdong prakso kase mar mang ke cheng nun lo asila lun le det mate la lun se po mate lun ki lun sang kok pen sita me mirdong prakso kase mar pen ta pene hem tun kase pang reng un la posana ja kong duik ma
0: ala bang ke nili mane inspired le sar horen tok bi alangli non pending kan kre pho apram wala lige kapre ka sai ge od edel mere dang prak solo te majo la studio kam lo se alangli ek tem lo alangli phanni ri thek dun long lo banga teng e kalilo te ma ekdom gari ghora ekdom hem bhari bhari puche kim no lo kimun e sita hem tun isi reng chit choreng chit aphan mage nili thek dun long lo amasi sinning ge thedo nili da jong se alangli sona thak se paduk un dedicated lo tangte nili de de anu tinta un athema pirthe long ke komande ke mystery claim chot pensita hem je pangreng lo
1: kala
0: mane ke dukan bi chot mendame je pangreng lo hala tumta ke mangela anwel lo dukan bi tumta ne ke lan anang ne lo hemreng nang popula so ke mangong se dolote hemreng ichit phangi dokpo sona rasi music kasela mantum se tame lalo No nili ta lanwe loke mang bangke music claim pen nili ekdom bhari bhariya gari pe niche nam nang ji

0: cheng si alun ma mate non sadak ke klang bom
1: Achan
0: alun ta
1: alun
0: cho
1: tam.
0: aki hai es i ka thar nang tok pi alun jir chumalom hetlang nang tok pi la solun jir sami non sodak abang ke ning ching sam u he solun jir bang se asap onong par jek champ
1: Chokji.

dimasa lunir meja meg long pen ke padu sial arjuk senang osok kemprai kilunalan alunalam te sauha.

0: kalau dun sai delang nili jung juma thek lo tai mane se tame hala ni dun lar doning ma se tum pang thek u elang masi hala bang risk elang namat kela pu arum an ki do hem ansa ki selam chalang se tame son ki the hem ta selam phan ki ni ge ni hang dulo he
1: kala
0: tam ni la lebar mo tin lo na klen phan nili thanang lang asap training thanang lang amasi labang porna chenang lang tala ta son ta me he
1: kala
0: lalo
1: tang te la check pen ki mahem chita me la ele tum poka ge ki mahem la an thak thak aning kan na ki dun ji aja ko ngdu igma than pon ik tha
0: lalo a che yong se treatment paka plo tang te la pen treatment et pen hada color ki vit di la si barnish ki vit pathar klong klong plo tang te la ke tum na non simen hem pen ta chuman kai last tin non simen hem si nikan koi patang la tum ta nikan kripo an bang dun po
1: kala
0: la pen alon do do mot di pen an ko son ki du mu chotum ki plang mu chotum tang ka du mu chotum ange simen hem ke do onglu la son check hem du sina di sam do po son do ning hang atum ange kan do an ta me an kim pita di son ning hang do son ta do la si an tin sin hang ta me an kan mange la lo he la simen hem mateng ke kan koi putela bang ani kan kripo kripo son ke do lu
1: kumane bang phujong si nali kaselam asofa mate apaleng sitame aning hang bang do pulutang te helloving pen bang ke kosan lo nali tum along nang ki en ke mate la harmu ke paleji ke la bang solam the bang than panik tha
0: la la nang tum ma dong kam kam di hem mang ke la nak kaselam amasi non son dak difu order do pulutang te mane bang e mithang jung jung di hindu aning hang o pulutang te mithang si kiwan nam chip de tilo he sitame kavetu mane bang si kavetu asofana mundelo makiwana phan anama bidet putante sonu bangal tumanga doni donthom pachirapu
1: kala
0: pate no son order om de dag di fu pen nane pen ha ha di fu bukulia son pen order o sem son wara pet titilu mane wara pet po ador bang kiwan nam bang pajum hek titilu mane sono bo pachathak dak titilu human human hedi masi la son me si kiwan wan wan bom bom titilu nong si ke dongkamat te dongkamat ke mithang chi thonong kok titilu anda bang ke thonam nam bang ki joy po thonong kok titilu he
1: kala
0: ba mane mam thane ching thum de tite dulo ke mane halloween tum do sita non son buklia difu tum mangai me thang jung jung amo tor do agar do putam thang ching thum de tite dulo jo la son ke thon ke wan mangai
1: me pigalam la ki jor kilan ko an ki joy ki sung do iglo la bang solam ta nali than pon ik tha me thang jung juk ta kulat ta do ma
0: akulat pu bangai me thang jung jung ma vela me thang dat chair so industry do hadak si selam bom bang order want order and dengun bom la son la he
1: kala
0: masi pu bo mate stock up bang ave mane order si omuna gamat kaselam bang un idetilo non son order bang si nang phane mo chiklo de un elo so chiklo ke la so ni ke murui de son si chak bom la mane
1: kala
0: ke ta te pon phit ke ta te pon phit lo ama sa club bang ave lo am thara share so pu industry so do lo dak si claim bom bang bom lo en ke la lo a market bang ke nili bang non son along along ai thilong dunjok plot mane la non ke social media kai ama si dak pen sinili bang a customer bang omunak lo na ke nam tum mane na contact bang omunak non son facebook pen youtube pen mane bang ke google pen di
1: kala kala
0: google nili dak nili contact dolar pen na contact do non son na khailo pen delhi bombay kolkata chennai na son na order do bangalore sitamela khailo bang nili a market bang un idelo
1: kala
0: ida mane ke claim don eta bang a quantity on pick ne ka bang na demand du pick non son kolkata pen son man chudam tang dan order lo mane so follows on pick ne anda ke sono po track ke thepu pen se bang ponji ko selam ama sin bang labor ta non mane zoom hek lang theka tum ama chi palet ke tele sam da local la dan ni pa dorn elang da mi thang kar biang long a customer dan ni pa dorn elang da kan ta furniture claim rong po hala hema project ba ta do do he ha son da ken se plot ke kupine aso sa hormone son kupine harlung kupine a lem do do mate aso hormu bang ke ni ke ha bang ka cancel se ki ong lo la so fa pen hema project la pen la paleng la si ka selam maximum ke claim omuna ka nono mangke
1: tang de na li haya sa claim ke pena ga jeding lo pusipu la si nang li konani nanat la pusan seke ta ha ba training la pusan na me thang jung jung be sitame ki pida matang te komane nange phala puta do iklo ma than par ek tha
0: lalo la son seke ki pida la check pena sai ason son seke ki pibang nili jung jung pu bang ke dak me thang ade ma ing hong kok dulo he dak mane yong si wang ji chali ji ning hang puta nil dak nilong wangoi dak dong kam kang wangoi nili adima klong da do ji ki chu ki do

0: akan tum do masih hendak ceping ceping lo nasi betai si ke kini hendak tum pan kedu wib kak kuan di cumbang kuan tu kembali kula kah do cali ke pulau si ala dah hisap si kuli donke kolej si tu bangi ni bela
1: oh
0: hendak ke lapen ke government la berdua high school long so along ta si kilong nun ta raidang ti pui nu bet bat tu kedu itu kilong de asak ke la so McFarlane pula so kene amma store tu la puni high school pula long si kadu we duk hadak bang trok sine kem duk madrasa emi school long ta bang kem ne duk la so na si hamison kumpon long ke duk tum ta hadak ta la so si duk la puson si singrum singrum mat la kadu we bang flik trok si kem la phone duk la si hadak itum tentang eh kene lo isia hiria amazing nak dak son baga kene gula khat ke dua di kene student association puji pura dak itu mison bak baklang nai pilo baklang ni magazine baklang nang pa lam di tan lo la non kene em suryorong pharapu poresong phar poresong phar kene pan punu sinang pulang posi kene lu punu itu dak du nak du nai ko son bang tek mi pikang nai ho pa ko soi soi tum bari long tum kursing terang tu tak bang tak sih dulu pun cuma ison bang take bina ya pot ini hi ini ho cuma cithan cithan lo si tong deh sih way nang kan tu bi kita ison bang take bina si isi megajan bi negajin bina ningkan sek mei pak lo sih lah suruh bang ke amen ke milur milur pot megajin si suap epak tu lo deko pulon deh amen ke milur irnang pulon deko malau toki jodoh salaman tu koklo jika tu ini nutan di tek tek nutan di tek tek non tek non kongali lun tetok non dan tumta halasan sun tok non tek an tapi mau bang tek bang pu si hari bang tok sini kau sumar pan tek mucot jual pan petok bodi lo pen laporer ke bang ke tek mucot ri mucot ban buyok do mucot ban si lata kene sun tok sini kau atumu lo pen kela kene la sana akhir-akhir hai tok ni tetok dun lo dak halu ni tum ke cing-cing lo so bang
1: hala bang so milur long nang ke tok cing ke kopi lo
0: ni ke tok cing he nang ke ni lun lo bang nang karo nang pua kini isia akhir-akhir hadi
1: hala so akhir jinan ning tulang ma
0: ni andu edi lo sida lun lo bang nang karo nang kai jing thura lun pu hadi klem lo bang nang thaim nang kai kang thura adun afhan pu sonri nastong ke tok do ta we thek ki chali pu thek pu mi kali ne na pu so si pen ke na ekene la nang ni pi helu pi tre na pha chi nang ni pi helu lam ni wet e than ke ke pathi nang ni pi helu chulang ni pi pathi pu son si ha so ha son ap ekene a hir ji lo son si tok bom si hiri ku le
1: atela so milur ke ningka ni si ni phi map chok ma matang te karbom lo
0: ni ning kha dak pen bang yui mat first edition ni kem lo second edition ke la kene mu pen jabom la surjo ap kene apu la hela bang kha dak sidola pot la tum lo tum ap e phi da second edition da klem dang to kumal la dak ap phi bang yui man ke klem bang de mo si chi kap dak lo la si ni ni chor Washington kok lo khal pen si la son ki tok dung ki Charlie la ke kene 1960 ke de lom bintani ala so se ki chali bin ala son ki tem ki to ki che lu to ko chali bin na pulat ne
1: pijo pijo me ke na penak ana lu tok lo no an pang ke tan on te pak plike bak tak so se lo ke tok tang ta la pen pabes tan ta e ke pak lang liko ano ne manuscript ki do la bang ke ne jini ne same pak plike an so se ki ta pa bang pe no ke rara long a hong jai long pak lang tang lo tang te la halam milura long halo ma jakom khichilong cheng nang je lotok nang ji pula pu halo matang te nang kuru duma mane long nang ge charli dun
0: la lo cheng cheng e la milura long cheng cheng dun hoi lo ama sila so a lugi tok e pena sa bo bo ining do ko ma si mithang tok thik thik sita kupini a kapri kapri ka hari la son ke paklang so bi talam sai long ke tok dun pini ne son son do ye la pu hai hai e pini son son ya tumu ke tok dun do pini la pu kona sabang akisar tung kitan kang alam thi son son ni tok dun du la sil hai hai tum apri klembom klembom la phi ini la mu pen jitan bo ma

0: La soa huru son si hala su ni tum lu chali dun bo ma hut nge kar vi tong vong ta hala dak ku pinya ron himi bo lo kimon na nang do kok lo
1: oh
0: si tu fo nang do kok lo ama sila so mo lu kimon nang do kok lon ke en kala tu bang ke te la aron berim tu pilo je pang bo si bong long terang tu pen khoya sing terang tu ka do vi bang don po si tu pen sing wai si ko son lo de pu hala dak kene itungke bangla son pulo ite itungke son dun rup tong nang kuma mante ku pisi nang kuma polam bang sing wai do aso ho ru hini be pu iem non ga bang de lo so ru ni be bang secretary lo si karbia ro ni pare me puta hadak sing thula si bong long terang tung du rang ke terang ku du kho sing long ham mu ida tung du sar sing terang mu ida tung hadak dulu hatu besi pang rum si karbiaron pa ding mai pusi alar meeting do situm ta ko son si ke do ji mai si mai ma ku pusi mai ma padak sing wai hadak dulu masi la da hadak sing wai lo masi la so ke sing wai pe ma hala dak pen mu pen heri po son si asawar sai we de lo sakuri churi nang kok lo
1: kala
0: ma sakuri churi nang lo ke 1970 ke ne 68 ning kan 67 ning kan bang ke bang adla kini training di bikin si elom master kam sukrem na bang training di sini kan si hasudo bang bit training at alar sukrem long po sini kan si sukrem la ama 67 68 bang ke interview pide ma se dak council long esai kam long dun lok esai kam long dun lok ma ke di puang ju le ju
1: ate piju piju pai ke la esai kam ta nang ci ubuk si politics na tukilu dun ma kopi ke mat halo
0: SI bang ka claim ni ningkan ne ke pri ningkan ke SI kam claim lo la so claim huta nge ni tum ne school ke pam cheng dam hut hala da hut ne ke dor mahata long le pe ne hat usomar phan ke than apo sia phi bang SI long lok lo la so usomar phan ke than ku pon son si gi meji ma ku pu se ke chogi ma ku ku son son ma po prang prang SI dum bang claim bom lo si ta ni ne phanang tang cheng ge la bor bothar sar kut bu dak bor bothar pen ho duar baguri pu kne a sar kut lo dak dok muka pu bekne a ke thi si along along dam lo e sai ap dum phan ke kne abang aboy weden phan ke sor sar alam gali e school ke lang dam lam bang ke alam si bucot kunani long bak pha po a ala abu hipo anu bo dak sin inspection bung dak sin topo school long palim hadak school doma oima than ma than thima po bi ma ni mang ke so ma ni hang de sin ke kini kini le sa pu kini mal bhuk bura pu du dak suki hola chele le kini to khora po tha long master la hilo ke thik nei lo ho mala ho du ma mo ke la dak hanu secretary center secretary bur ki kro ba la si kadu e ma asana master rom pan ei bo hilo nei bi sara hibo bule proposal ke la si la inspection bu pu si wan kai po dak bi bu ko ko ke la dak mas ke ni dampo la master hem to du si dak sit tok re tok
1: ma la bang ke nang ni na ro khedet
0: ha ni la so la si ni ar ju lo along tin de lang fin ma mi mi ha son son dak bang bu ha dak rong ke dam hu ke jok to bang wi pin nang sa ni ta la dak bang ke kita kau bangke amuk sendal amuk henten lo pun sangat tok tu tak tak sini nang tunggu ku emas tu orang nang tunggu pun sini henten lah nak sar dak bang we pin dek usir dak nak tu mak kita kita lo mang sar si puke hendak mang lu pun sampai ini ke mang bang tong sing sulu pun si sampai tu lo bukali ni ke la adim nang tong lo pun mesti ke nang tunggu adim lo nang dak kau pun ke de ni ke pun kan balik pun si ni dak hari kau lo mat pray ni dak so sarkul ki dodam cheng hunang te kado we hum pharo ni ra hum thom kep me yong yang bong pan maso a primary bong pen ke hum thro kep ne ka ke ne high school do we a hem do we ja do we
1: oh
0: ta master do mang de dor ma de regular ke la pu son pe na ma si la dak pu pen ri bor po thara hai ke le te la ke ne bor po thara sarkul nang tang det pen akpo phi borjan sarkul putan dolang borjan sarkul du det pen phi ho kene dongka mukam sarkul tan ni phantang tulang na sikad do go bilang elo je